0: Torino International. Torino International.
1: Ando in imbateo per strada speranze, nulla fel calace po. Candielo iubea, iași mai mult, săraci de-ar fi știut. Că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste gardul, fă

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Declarația Sette Trenta fără stres. La CAF Fisco Plus, în Via Bibiana 37, Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația Sette Trenta cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada Sette Trenta trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în Via Bibiana 37, Torino. CAF Fisco Plus. Clar, rapid, de încredere. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011-273-5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: Torino International.

să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi, la Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31 bară A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51

București. Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: 0372 602 602 și convinge-te singur!
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Vrei să-ți recapeți zâmbătul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torin International. Love his music.
3: I'm about to explode. Take off the slow.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elizabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.

0: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
1: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

0: sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani, ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
0: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
3: Meteo.
4: Buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino stabilità diffusa con sole prevalente su tutte le regioni, al pomeriggio instabilità e un aumento con temporali in sviluppo su Alpi e Appennino ed in sconfinamento sulla pianura padana centro-orientale. Tra la serata e la notte residui fenomeni al nord-est ma verso un miglioramento. Al centro, tempo stabile al mattino su tutti i settori con sole prevalente, al pomeriggio acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, ancora soleggiato altrove, in serata e nottata fenomeni in esaurimento con schiarite salvo dei piovaschi sulle Marche. Al sud e sulle isole, condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio stabilità in aumento con temporali in sviluppo nelle zone interne tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Dalla serata torna il tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutti i settori, temperature minime e massime stabili o in generale lieve rialzo su tutta l'Italia. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
3: Meteo.
5: Torino International.

să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: acasă la jarcul și-n jos. Păi zi așa că loc avem. Păi încă o dată să strigăm, că așa nu întârar avem.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
3: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba. Declarația Sette Trenta fără stres. La CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37, Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația Sette Trenta cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada Sette Trenta trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37, Torino. CAF Fisco Plus. Clar, rapid, de încredere.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

încearcă să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: 0800 602 602 și convinge-te singur!
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273

0: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus. Mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate, fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: sole senza alzarti mai.
1: Radio Jurnal de Prânz. În studio, Anca Manola.
2: Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit la Jurnal de Prânz. Haideți să vedem care sunt informațiile de astăzi. Chinul migranților ilegali pentru a obține o nouă viză de muncă în România. Sunt extrem de speriați, nici nu știu dacă au decizii de deportare emise pe numele lor. Din 27 aprilie, timp de 2 luni până în 29 iunie, migranții ilegali de la noi din țară pot aplica pentru această nouă viză de muncă după intrarea în vigoare a unei ordonanțe discutate încă de anul trecut. Totuși, programul de regularizare nu a fost deloc lipsit de probleme, iar ordonanța este departe de a rezolva vulnerabilitățile lucrătorilor migranți din România. Mergem mai departe și vorbim despre anul de mandat la Palatul Cotroceni al lui Nicu Șordan, despre promisiune făcute, obiectivele atinse, dar și despre restanțe. A câștigat în mai anul trecut alegerile prezidențiale împotriva reprezentantului considerat extremist George Simion, cotat atunci cu prima șansă. Victoria cu emoția lui Nicu Șordan a creat mult entuziasm și așteptări în societate. În plină criză politică și guvernamentală, președintele amână deocamdată prezentarea unui bilanț oficial. Proiectul prezidențial al lui Nicu Șordan a inclus din start un parteneriat cu societatea, dar și cu partidele pro-occidentale pentru o majoritate stabilă în Parlament. A solicitat sprijin social, dar și politica să reformeze instituțiile statului, să regleze deficitul și să pună stop marii corupții, prioritate trecută explicit și în strategia de apărare a țării pentru următorii ani. Spunea anul trecut, mai exact pe 23 iunie, Nicu Șordan, că o să fie un drum lung, sunt optimist că o să ajungem să construim societatea care să aibă încredere în autorități și prin asta în ea însăși. La un an de la preluarea mandatului într-o continuă mediere a conflictelor politice și sociale, Nicu Șordan își menține strategia. Pe 1 decembrie anul trecut spune să coborâm toți nivelul vocii, să discutăm cu calm și echilibru problemele pe care societatea noastră le are, fără să încercăm să le ascundem într-un fel, dar păstrându-ne calmul și echilibrul. Președintele nu a prezentat un bilanț oficial al primului an de mandat, a făcut diverse evaluări în intervențiile publice. Pe 30 martie a spus toate obiectivele financiare pe care ni le-am asumat, pe care aceste partide și le-au asumat, ele au fost atinse și există responsabilitate, maturitate pentru a nu periclita parcursul financiar. Președintele vrea să încerce o nouă variantă de coaliție pro-occidentală, este însă acuzat de anumite părți din PNL și din USR că nu l-a mai susținut pe premierul reformator Ilie Bolojan, demis recent de Parlament prin moțiune de cenzură la inițiativa PSD Aur. Tot la capitolul reproșuri, voci din societatea civilă sunt nemulțumite că președintele ar fi numit șefii parchetelor așa cum a vrut PSD, însă șeful statului a insistat că respectă cu strictețe Constituția. Cel mai important reproș care îi se aduce este mărirea TVA, deși în campanie a promis că nu se va întâmpla mandatul său. Dosarul anulării alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, amânarea numirii șefilor serviciilor secrete, dar și vizita oficială în Statele Unite, sunt considerate restanțe ale primului an de mandat. În plan extern, Nicu Șordan a participat la reuniunile și summiturile NATO și ale Uniunii Europene, a reafirmat consolidarea relațiilor transatlantice, parteneriatul strategic cu Statele Unite și a dat curs invitației președintelui Trump de a participa la Consiliul pentru Pace de la Washington. Relația cu Republica Moldova și cu Ucraina au rămas la fel în prim plan. Și tot de acasă România începe să redeschidă mine care păreau îngropate definitiv în istorie, numai că miza nu mai este aurul, ci grafitul pentru bateriile electrice, cuprul pentru infrastructura energetică, magneziul pentru industria aeronautică și pământurile rare, fără de care nu pot exista nici turbine eoliene, nici rachete, nici inteligență artificială. Într-o lume care intră într-o nouă cursă globală pentru resurse strategice, România descoperă că subsolul ei poate deveni una dintre cele mai importante arme economice ale Europei.
3: Torino International.

încearcă să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Sună acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

Și vă las cu Miraj acum pe 90.0 FM, imediat după Parla con Cosimo, Mary on the Road după orele 15, DJ Nick ceva mai târziu cu multe hituri. Zi frumoasă vă doresc aici pe Radio Torino Internațional.

Și înainte de a vă saluta, vă invit duminică 31 mai ora 14 la Teatrul Chiesa San Secondo din Via Gioberti 7 din Torino la Gala Talentelor Folclorice ale Diasporei. Voi prezenta acest eveniment împreună cu Mihaela Bolog, eveniment cultural anual dedicat promovării identității românești pentru copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 6 și 21 de ani, eveniment la care vă invit cu mare drag, va fi muzică pentru toți de la mică la mare, duminică 31 mai, ora 14, Teatrul Chiesa San Secondo, Via Gioberti 7, Torino, totul organizat de Centrul de Cultură și Tradiție Italo-Românească din Torino și va fi acolo, bineînțeles, și grupul Ansamblul Folclorii Carpatica, cel care se întoarce victorios de la Românii au talent.

0: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: got something I want to talk about.
1: Vrei să-ți recapeți zâmbătul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Lumea copiilor,
2: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: Giorgia che accompagna non solo questo pomeriggio qui su Torino International, ma come vi avevo già anticipato nella scorsa ora, sarà ufficialmente la conduttrice per la terza volta di The Voice. X Factor, ero un attimo indecisa tra The Voice e X Factor, invece X Factor, perché The Voice non ha nulla a che vedere con Giorgia. E come vi avevo detto, insomma, è stato finalmente scelto il quarto giudice, che è Irama. Prima di ricominciare ufficialmente questo appuntamento di Mary on the Road, andiamo a scoprire una novità che farà sicuramente sorridere moltissimi di voi all'ascolto. Dovete sapere che sarà presto possibile sposarsi in Svezia direttamente dentro un negozio IKEA, un'iniziativa che coinvolgerà 5 punti vendita in 5 città diverse del paese a partire dal prossimo 27 giugno, e dunque in totale potranno partecipare 15 coppie, 3 per ogni store, con tanto di cerimonia celebrata da un ufficiale civile. E l'idea è quella di proporre anche in questo caso un matrimonio low cost, molto più semplice rispetto alle nozze tradizionali. Chiaramente per rendere valido il matrimonio occorreranno sempre i testimoni e la richiesta di autorizzazione matrimoniale prevista in Svezia. Dopodiché, dopo la cerimonia, IKEA offrirà anche un pranzo con menù estivo e un regalo agli sposi. È una trovata, direi, in linea con l'immagine del brand, che diventa accessibile, pratica, fuori dagli schemi, e soprattutto penso che avrà un grandissimo successo in Svezia. Chissà se prenderà piede anche in Italia.
1: Declarazia 730 fără stres. La CAF Fisco Plus în via Bibiana 37 Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația 730 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada 730 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37 Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011-273-5919 sau www.ristorantemareluna.com. Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Torino International.

0: vitre.
1: Vrei să-ți recapeți zâmbătul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Liberta, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

0: ce scattare una foto.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

Ritmuri caliente pe 90.7 FM. Bună seara și bine v-am regăsit. 8 minute după ora 17. Începem nebunia noastră în FM într-o zi de miercuri, la mijloc de săptămână, 27 mai. Avem 3 ore de piese hituri, de piese pregătite special pentru voi. Un playlist foarte interesant. Nu lipsesc nici piesele propuse de voi începând din acest moment. Disponibil și numărul nostru de WhatsApp 380 1005 91. Vă aștept cu dedicații și nu uitați piesa voastră favorită. Vă doresc o seară excelentă, audiție plăcută și nu uitați radioul cât se poate de tare.

de minute, cod roșu de hituri pe 90.0 FM. Avem piese interesante primite din partea ascultătorilor, le vom difuza ceva mai încolo. Mulțumim Daniela din Piosasco, ne urează o seară minunată. Florin, salutări speciale pentru colegii mei, pentru Marius și pentru Valeriu. Salutare și pentru voi, echipa radio. Mii de mulțumiri, Luminița, Lorena și Raluca, fetele din Bengazi, ne urează la fel o seară superbă. Mulțumim Katia, Florin, Ionuț, Emilia, Dariu și Sofia Simion. Am notat preferințele voastre muzicale. Seară frumoasă de la Alexandra pentru cea mai bună prietenă, pentru Iulia din Bacău. Îți doresc tot binele din lume și vacanță plăcută. Mihai ne urează la fel o seară frumoasă din partea lui Mihai pentru soția Mihaela Andrei și pentru Flori și pentru Maria, copiii mei, vă iubesc. La fel o seară frumoasă ne urează și Darius și de la Cătă pentru prietena Maria și pentru Ionela de acolo din Piața Rivoli. Salutare! Salutare pentru toți prietenii din Traffic, salutare și voi, echipa radio, din partea lui Augustin. Mii de mulțumiri Doru, Alexandra din Iași, Iuliana. Mulțumim pentru piesele propuse de voi, le vom auzi imediat. La fel o seară frumoasă ne urează și Cătălina de acolo, de la Milano, pentru prietenii mei de la Torino, special pentru Sebi, pentru Andrei, pentru Lorena Tănase și pentru Adi. Să aveți o seară frumoasă și recoroasă. Doar tu și eu, Gio da Silva.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A7 Milano-Genova sono presenti code per un veicolo in panne fra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 224 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pavarolo. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

Mario Fresh, piesa care a urcat în top 10 în clasamentul Radio Torino Internațional, o piesă pe care o puteți vota și o puteți propune în fiecare zi aici la Contact Direct. O piesă dedicată lui Florin din Pinerolo, din partea Gabrielei de la Torino. O salutăm și pe Iulian alături de noi. Seară frumoasă tuturor. Căldură mare, mon cher, ne scrie Gabriela, ne trimite un filmuleț de acolo de pe terasă. Mulțumim mult pentru berea rece. Mulțumim Lavinia de acolo din Piosasco pentru domnul Dani, cu multă dragoste de la Elena din Torino. Să aveți o seară frumoasă și răcoroasă. Vă pupă Gabriela din Vianița și de la Mihai pentru toți colegii de muncă, special pentru Raul, pentru Vali și pentru Andrei. O seară frumoasă și toate cele bune. Mulțumim Torino Internațional. Mulțumim și noi, prieteni. Vă aștept în continuare. WhatsApp 380 108 0591.

0: Torino International.
1: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà 12, Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Hei, hei, hei, hei, hei.

O altă piesă din playlistul oficial Florian Rus, N-am mai iubit așa pe nimeni. Dedicație de la Gabriel din Torino, special pentru Alessia și pentru toți cei care mă cunosc. Salutare și pentru voi, echipa radio. Mii de mulțumiri, Gabri, de acolo din Poierino. Ionuț ne salută din Corso Sebastopoli. Să aveți o seară frumoasă, Dani și Luca din Santa Rita. O seară răcoroasă tuturor. Mulțumim pentru companie. Darius ne salută de la fabrică, de acolo din Leini. Mulțumim. Salutări pentru toată gașca de acolo, pentru Vlad, pentru Emil, pentru George și pentru domnul Luca. Mulțumim, Mirela, seară frumoasă tuturor. O salutăm și

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.

în a doua oră de contact direct, 7 minute după ora 18. Încă o dată bună seara prietenilor, bună seara Torino, bună seara România. Și în această oră piese bună de ascultat. Nu uitați numărul de WhatsApp disponibil în continuare. Vă aștept la 380 108 0591. Să aveți o seară perfectă.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoaștere la diplomii de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

Ochii tăi, DJ Project, Lidia Bublé, special pentru prietenii din Cumiana, pentru Vlad, pentru Gabri, Ionuț, Adelina și Miruna. Vă salută și vă pupă dulce Gabriela din Brașov. O să ne vedem tocmai în august. Mulțumim, Torino Internațional. Mulțumim și noi, mulțumim Flori și Alex de acolo din Volvera. Seară minunată ne urează și Eugen de la Cătălina, pentru cea mai bună prietenă, pentru Dea. Spor la treabă și mii de mulțumiri. Sunt Ionuț, vreau și o melodie pentru cel mai bun tată din lume. Astăzi împlinește 49 de ani, la mulți ani, tati, te iubesc. Gabi și Andrei, salutări speciale pentru Stamate Mihai, seară frumoasă din traficul din Torino, salutare din piața Rivoli, de la Dea și de la Adelina, fetele din Iași, salutăm și noi fetele din Iași. Mulțumim Katia și Lucia de la domnul Florin pentru cele mai tari vecine, Katia și Lucia, și pentru echipa radio. Și la fel, o seară frumoasă ne urează și Gigi din Pinerol. Continuăm, prieteni, nu uitați mesaje, dedicații, piesa favorită la 380 108 05 91.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Declarația Sette Trenta fără stres la CAF Fisco Plus în Via Bibiana 37, Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația Sette Trenta cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada Sette Trenta trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în Via Bibiana 37, Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura alla A4 Torino-Milano, per un incidente sono presenti code fra Balocco e Greggio in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Infine la A5 Torino-Aosta, per lavori il traffico è rallentato con code a tratti fra Verre e Pont San Martin in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, ci fermiamo qui, il prossimo appuntamento fra circa un'ora.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino Internet.

frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
3: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
4: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704985.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elizabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: Magic.
1: Acum e prea târziu să stingi lumina, hai ține-mă mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună ce nu se oprește dimineață. Acum e

ca o poezie scrisă pe piele, în completarea tatuajelor mele. Hai să renunțăm la bariere și să rămânem munți de plăcere.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

seamănă cu tine. M-am acomodat. Se comportă așa frumos. Acum stau la ei în casă, dorm în camera de jos. Nu fac mare lucru. Curățenie, puțin. Iar dacă e bine aici, abia aștept să vin. Mi-am găsit și un băiat, e român ca și mine. Strângem amândoi salariu, ne simțim așa de

trecut cam mult, nu crezi? Am crezut că nu rămâi când ai plecat să lucrezi. E masa gata, dar nu vreau să te grăbești, însă vreau să ajungi acasă cât încă mă mai găsești.

0: 0206855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International.

plimbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: 7 602 602 și convinge-te singur!
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

Declarația 7.30 fără stres la CAF Fisco Plus în Via Bibiana 37 Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația 7.30 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada 7.30 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în Via Bibiana 37 Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești